0: Finnar, det är kulös. Zum Wohl.
1: Cosmo. Konzerte.
0: Bum.
1: Live beim Cosmo Festival. Ezel.
2: Wanna ask for BNP? Cut it in.